Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwaleka kumila kumukutu. Chukuma msama katanyaza mwenda pale FM. Ekula eriyo mtu wa ulijomba kulisa mprogramu ya Inside Story. No mkugulu kunguno atela mwetio. Nima niliza mprogramu ya News Hour. Gaba maulide okuva msa naze kwenge zenja ulo. Apasasa bangibatu seta mwitundu vya kwenge zenja ulo.

0: savu katunyize mwenda Pal FM ekula lyo muntu wa bulijjo
1: Fala uqsimu bishafaq wallayli wama wasaq walqamari idha ttasaq latarkabunna tabaqan an tabaq

0: Eyo yebade ayatilo kulusiyo ngekutusi wako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender, labor and social development okufuni laba na Uganda eminimu emitalo wa mayanja bakubireko ku 0704231655 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق